مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 9 1 77 53 190

فرانک کرده خوب صورت صورته ای محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے پراتری پاو دیاں خوشبواں کھلار دا واہ واہ

0: جد اکبر والے تاریخ کیوں نہ قیام اٹھائی.
1: واہ جی واہ, ونڈرفل سانگ, بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دیاں, او دے بعد آپ جی وال لاواں گا, آپ جیاں جیاں کالاں لاواں گا. میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں.

مٹھا جہا چلتا وپار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 170 53 190۔

خوبصورت لبات ہاتھ کھلار دا آپ دی سوچ دیاں کھڑکیاں کھڑکا کے آ سجنوں دلاں تے دستک دین والا تہاڈے دلاں دی دھڑکن وداؤن والا پاک دے مسئلے لیاؤن والا پنجاب دی سیر کرواؤن والا حق سچ دے ڈھول وجاؤن والا کئیاں متھیاں تے تیوڑیاں لباں تے ہاسے لیاؤن والا تہاڈی سوچ چ پڑسو پاؤن والا تے کھریاں کھریاں سناؤن والا پنجاب اتے پنجابیت دا پہرے دار میٹھے بولن لے آپ دے دلاں تے راج کرن والا اے ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین پنجابی ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی آف کورس پرواز ریڈیو بالکل یور اون ریڈیو اسٹیشن Expose yourself, how do you see this wonderful world with your own watching eyes and experience. We are only phone call away. Bilkul dosto, asi tuhade to sirf phone call away hi haan.

نمستے اداب تسی سن رہے ہو دل دی آواز نمستے اداب تسی سن رہے ہو دل دی آواز پرواز ریڈیو میں ہاں تہاڈا دوست تے ہوسٹ درشن سنگھ کھاک